0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend

hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Stan sa, že zajtra budem mať doma delfína.
1: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
1: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
0: Presne ten, až 1040 kilometrov.
1: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
0: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Práve hráme o parádnych 35 tisíc eur.
4: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
4: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je štvrtok, 5 hodín 58 minút a pri správach vás víta Samo Kráľ. Parlament včera schválil budúcoročný rozpočet. Zákon roka podporilo tesných 76 koaličných poslancov. Rozpočet, ktorý počíta so schodom takmer 5% HDP, označila koalícia za rozpočet zodpovednosti a pozitívnych správ. Podľa premiéra Roberta Fica sa na nemá kto sťažovať.
2: Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie.
1: Opozícia vníma rozpočet za likvidačný. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že táto podoba zákona roka nás privedie do bankrotu.
3: Tento rozpočet je protiústavný, tento rozpočet znamená rekordný dlh.
1: Opozícia sa obrátila na ústavný súd, podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde. Rozpočtová rada vláde vyčíta, že namiesto bežných výdavkov šetrí na investíciách a na znižovanie dlhu rezignovala. Mestská knižnica Mikuláša Mišika v Prievidzi ponúka počas októbra seniorom bezplatnú registráciu. Knižnica sa tak podľa radnice zapája do mesiaca úcty k starším. Počas októbra zároveň pripravuje podujatia pre rôzne vekové skupiny. V Piešťanoch včera otvorili novú Broskyňovú ulicu. Približne 150 metrov dlhá ulica prepája sídliska Juh a Adama Trajan. Podľa primátora Petra Jančkoviča má pomôcť znížiť dopravnú záťaž v tejto časti mesta. Jej výstavba stála zhruba 267 tisíc eur, ktoré mesto zaplatilo z vlastného rozpočtu.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené. Popoludní a k večeru postupne miestami aj so zmenšenou oblačnosťou. Ojedinele, a to najmä na východe, očakávame slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty dnes dosiahnu maximálne 13 až 18 stupňov, v severnej polovici bude okolo 11.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi hodinu. Nehodu hlásite za Brodzanmi smere do Nedanoviec. Cestárov stretnete za Párnicou smere do Kráľovian. Pracujú tam na železničnom priecestí a zdržíte sa obojsmerne. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, pred Svätým Jurom smere z Bratislavy, ďalej na viazde do Handlovej z Rástočna, v Sučanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, v Demiate hliadkujú obojsmerne, hliadka je aj na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Čiernom nad Topľou hliadkujú taktiež obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Áno, s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Bolo 6 hodín, dobré ráno z Rádia Melody. Veríme, že ste sa dobre vyspali. Táňa, ako sa spalo?
8: Vieš čo, výborne. Konečne som spala na normálnej posteli, normálnom matraci a teda hlavne na úplne novom mieste.
7: Novom mieste, čiže tebe by sme mohli zahrať toto.
9: První noc v novém byte, první noc v novém byte.
7: Normálne máš slzičky v očiach.
8: Áno, áno, toto je taká hymna presťahovania sa, keby som si mala pospomínať, koľkokrát v živote už som si ju púšťala.
7: No, možno 8. Si aj... 8. Si dobrá. Možno si aj vy pospomínate na tú prvú noc v novom byte. A možno si spomeniete aj na to, čo sa vám snívalo. Prečo je to dôležité, si povieme o chvíľu.
0: Hity vášho života už

0: že...
1: Úžasný hlas ešte úžasnejšieho Robiho Williamsa u nás v rádiu Melody. Je 6 hodín 9 minút a my sme Táňa. Lukáš, pekné ráno.
2: A hovorí sa, že sen, ktorý sa ti sníva na novom mieste, tak ten sa ti splní. Mm. No, tak Táňa, ty si už dnes spala v noci v novom byte. Čo sa ti snívalo?
1: Neviem. Rádio Melody. By sme mohli ukončiť.
0: Vlastne áno, už ale, nie je o čom debatovať.
1: Nie, normálne neviem. No. Hneď ako som otvorila oči, tak som zabudla. A je to normálne. Väčšina z nás si ráno sny nepamätá. A aj som zisťovala, že prečo to tak môže byť. Mm. Napríklad preto, lebo prvé, čo ráno urobíme, je, že pozrieme na mobil.
2: Aha.
1: A ja som to robila, lebo sa mi samozrejme spustil budík, nie? No tak som zrušila budík a už som si nepamätala, čo sa mi snívalo. Ale zaujala ma tá povera so splneným snom na novom mieste. To prečo by tak malo byť?
2: Tak to nejak vzniklo, ako všetky povery na svete. Možno sa niekedy niekomu niečo snívalo v novom byte na novom mieste a potom sa to aj splnilo. Tak sa jednoducho tomu začalo veriť a hotovo. A môže to súvisieť s tým, že na nových miestach máme také akoby nové očakávania a tie sa nám potom aj snívajú. A...
1: No možno. Kto vie? Ako ste na tom vy? Snívalo sa vám niečo, keď ste bývali a ste sa presťahovali na nové miesto? A tak celkovo by nás zaujímalo dnes ráno, ako si spomínate na prvú noc v novom byte?
2: 0917 480 480.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a úžitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota. Takto znejú staré

Od nás z Rádia Melody v čase 6.18 aj tip na raňajky, což tak hľadáci špenát, možno s nejakou praženičkou by to bolo výborné. Táňa s Lukášom vás pozdravujú. A ak náhodou raňajkujete, tak samozrejme dobrú chuť. No doubt a don't speak k tým raňajkám.

0: Kličkovanov sme dohrali, Dalibor Janda z Rádia Melody, pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Zažili ste niekedy kurz sebaobrany, že chodili ste na to?
1: Tak som ho nikdy nepotrebovala, lebo ja som nikdy nikoho nepriťahovala, takže by
0: ale možno...
1: som ho potrebovala, ale nevadí. No.
0: Možno máš vo vreckách niečo, čo priťahuje.
1: Ja aj pravda, hej, že by nešiel po mne, ale po tom, čo mám v kabel.
2: Tak to no. Dúfajme, že ho nikdy nebudeš potrebovať.
0: Ale pre istotu.
2: Keby náhodou, tak v Košiciach včera otvorili Krajské centrum bezpečnosti.
1: O tom si povieme viac o chvíľu v správach. Teraz je 6:26.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Dovoľte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
5: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
4: fine6.sk.
6: Pozor všetkým hriadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
7: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
8: Rádio Melody. Správy.
2: Zdraví vás Samo Kráľ, 6 hodín 27 minút. Hlasovanie v nadchádzajúcich spojených voľbách bude odlíšené farbami. Tlačivá obálky pre voľby do orgánov samospráv budú mať bielu farbu a voľbám do vyšších územných celkov prislúcha modrá farba. Voliči dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. V Bratislave a Košiciach si prevezmú a 6 hlasovacích lístkov. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky a prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnej sviatkoch, ktorú predložili poslanci SNS a včera ju podpísal prezident Peter Pellegrini. V Košiciach otvorili Krajské centrum bezpečnosti, sídli na Exnárovej ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov a podľa župy ponúka bezplatné kurzy sebaobrany pre ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Cieľom kurzov je naučiť účastníkov rozpoznať možné ohrozenie, predchádzať konfliktom a správne na ne reagovať. Parížskému múzeu Louvre hrozí zatvorenie, ak francúzski poslanci neschvália jeho rozsiahlu modernizáciu. Vedenie múzea upozornilo, že múzeum je zastarané a čelí nadmernému náporu návštevníkov.
8: Počasie.
2: Dnešok bude prevažne zamračený. Popoludní a k večeru sa ale miestami oblačnosť postupne zmenší. Najmä na východe treba ojedinele počítať so slabým dažďom alebo prehánkami a vo vysokých polohách so snežením. Teploty dosiahnú na severe väčšinou okolo 11, na zvyšku územia 13 až 18 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody hlásite za Sládkovičovom smere do Galanty, za Brodzanmi smere do Nedanoviec a nehoda je aj pred Slovenským Novým Mestom smere z Borše. Pozor si dajte v klesaní z Donoval do Liptovskej osady. V zákrute je tam na vozovke zrazená vysoká zver. Radary merajú na jednotke pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. A policajnú hliadku ste videli v Oravskom podzámku Široké smere do Dolného Kubína. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

Z Rádia Melody vám hráme hity vášho života. Starship, We Build This City ste počuli práve teraz a toto už je Elán a Amnestia na neveru a v prípade, že by ste chceli počuť svoju srdcovku, tak sa môžete ozvať na 0917 480 480, tak ako poslucháč Vlado. Jeho hit života, ktorý sa mu spája s platonickou láskou, si budeme hrať o pár minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš, teraz je 6 hodín 37 minút. Pekný štvrtok prajeme.

0: pohodička na ráno od nás z Rádia Melody, kto vchází do tvých snu má lásko. 6.46 počúvate nás dvoch, my sme Táňa a Lukáš. A pred chvíľkou sme spomínali aj poslucháča Vlada, ktorý je na linke a chcel by z Rádia Melody počuť tento hit.
1: Dobrý výber, je to Kim Wilde a skladba You Came. Vlado, pamätáš si, kedy si ju asi tak prvýkrát zachytil, alebo prípadne s čím sa ti spája?
2: Tá skladba vyšla, keď som mal 11 rokov, momentálne mám 46 a stále sa mi to páči. A spojené je to presne s tým letom kvôli tomu, že v tých 11 rokov som mal prvú platonickú lásku a stále som si tak spieval, že since you came, že si prišla ku mne.
1: A kto bola tá platonická láska v tých 11?
2: Volala sa Alenka.
0: To si pamätáš? Wow.
2: Hej, jasne, že aj.
1: A vieš, čo je s ňou?
2: Ja som jej minule postal žiadosť na Facebook, ale podľa mňa si ona mňa nepamätá.
0: No, tak, my ženy sme také, že my.
2: Hej. Pesnička si myslím, že je nadčasová, lebo melodicky nepatrí do 80-tych rokov. Tá pesnička pre jednoducho stále je dobrá.
0: Je úplne fantastická a preto si ju z Rádia Melody hráme. Teda super. Tebe konkrétne, lebo je to tvoj hit života.
1: Všetko dobre prajeme. Čau.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri mikrofóne Samo Král, je 6 hodín 56 minút. Polícia apeluje na vodičov, aby počas jesene jazdili obozretne. Toto ročné obdobie podľa policajnej hovorkyne Lej Vilhanovej prináša na cesty viacero rizikových faktorov.
2: Tma, hmla, sichravé počasie a mokrá vozovka zhoršujú podmienky na jazdu a zároveň sa zvyšuje riziko stretu so zverou, ktorá sa najmä v ranných a večerných hodinách pohybuje v blízkosti cestných komunikácií.
1: Zároveň dodala, že s odpovedným prístupom môžu vodiči predísť nehodám a zmierniť ich prípadné následky. V Levockej nemocnici pokračuje výstavba regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Dvojpodlažná budova ponúkne na prvom poschodí 15 ambulancií od všeobecného lekára cez kardiológiu, gastroenterológiu až po gynekológiu. Druhé podlaže bude patriť oddeleniam anesteziológie a intenzívnej medicíny, dlhodobej intenzívnej starostlivosti a následnej starostlivosti s 20 lôžkami. Nová budova za takmer 7 miliónov eur by mala byť pre pacientov dostupná koncom budúceho roka. Bratislavská mestská polícia hľadá nových policajtov a policajtky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do výberového konania, ktoré sa uskutoční koncom októbra a počas novembra. Súčasťou budú fyzické previerky aj psychologické vyšetrenie. Odborná príprava úspešných uchádzačov sa začne v polovici januára. Bulharsko sa chce do konca októbra zapojiť do iniciatívy NATO na posilnenie obrany proti dronom. Oznámil to tamojší minister obrany Dimitar Stojanov. Ide o reakciu na incidenty pri bulharskom pobreží v Čiernom mori, kde útoky dronov poškodili viacero nákladných ľudí a jedno z nich potopili.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať oblačná zamračená obloha. Popoludní a k večeru sa miestami oblačnosť zmenší. Ojedinele, a to najmä na východe, sa vyskytnú aj slabé zrážky a vo vysokých polohách môže snežiť. Najvyššie teploty dnes dosiahnu 13 až 18 stupňov. V severnej polovici bude okolo 11.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a 20-minútová kolóna je pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nehody hlásite za Dojčom smere do Šaštína, stráži pri odbočke do Borského Mikuláša. Na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Trstínom smere do Bíňoviec, rátajte tam so zdržaním. Pred Sládkovičovom smere z Galanty sa zrazila dodávka s traktorom a zdržíte sa aj tam. Ďalšie nehody hlásite za Brodzanmi smere do Nedanoviec, na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, pred Gregorovcami smere z Veľkého Šariša a pred Slovenským Novým Mestom smere z Borše. Pozor si dajte pred Starými horami smere z Donovál, na vozovke je tam zrazené zviera a kusy plastu na ceste. V klesaní z Donovál do Liptovskej osady je v zákrute taktiež zrazená vysoká zver a na zrazené zviera upozorňujete aj na hlavnom ťahu za Lučatínom smere do Slovenskej Ľupče. Na teraz je to všetko, želáme šťastie. Dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: S rannou show Rádia Melody pokračujeme aj teraz. O minútku bude 7 hodín a pokračovať budeme s piesňou Sladké mámení. Vedeli ste, že táto skladba má svoje sladké tajomstvo?
6: Áno, mnohí sladké mámení poznáme na spameť, ale pozor, tú kratšiu verziu s dvomi slohami. Existuje totiž aj tretia sloha, ktorá sa nám mohla dostať do uší len vďaka filmu S tebou mne baví sviet. A tu je kúsok. Vyzeráš prekvapená.
7: Cože?
8: Už mne máš poríčky, už ti klesáva únavo.
5: Dobre, vôbec. A dlhé roky nebola táto tretia sloha súčasťou bežnej známej nahrávky. Aj preto, keď niekto zachytí sladké mámeni úplne na kompletku, teda aj s touto treťou slohou, tak sa môže prekvapiť tak, ako ja pred chvíľkou.
6: Áno, že fíha, toto nepoznám, doučíme sa. A tak poďme si vychutnať tú nestarnúcu klasiku dvojslohovú, dobre? Sladké mámeni z Rádia Melody. Pekné ráno prajeme.

0: Rôzne hity môžete zachytiť od nás z Rádia Melody, pokojné, svižné, akékoľvek. Toto bola jedna z tých pokojnejších na ráno. 7 hodín a 6 minút sú s vami Táňa a Lukáš. A keď príde zima, tak čo, listnaté stromy zhodia listy, len robotu nám robia na dvore, nemá to kto odpratávať, ale také ihličnany zostávajú, tuším, stále zelené.
1: Ako je to, že im ihličie neprekáža ani v mrazoch? Poďme sa s našim kolegom Marekom Kramarom pozrieť na to, ako ihličnaté stromy zvládajú zimu.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Zatiaľ, čo listnaté stromy sa pred mrazom a suchom chránia zhodením listov, väčšina ihličnanov si svoje ihličie ponecháva. S príchodom jesene a chladu začnú ihličnany premieňať uložený škrob na rozpustné cukry a sirupy. Tieto látky výrazne znižujú podmrazu vody vo vnútri buniek. Tekutina v bunke potom funguje podobne ako nemrznúca zmes v aute. Ak ale teplota klesne extrémne nízko, strom dovolí vode zamrznúť, ale iba v medzibunkových priestoroch. Ostré kryštáliky ľadu sa tak vytvoria iba mimo bunky a bunky tak zostanú nepoškodené. Najväčším nepriateľom stromov v zime ale nie je samotný chlad. Je to sucho. Keď pôda zamrzne, korene nemôžu prijímať vodu. Aj preto je ihličie potiahnuté hrubou vrstvou vosku, ktorá uzatvára vlhkosť vo vnútri. Prieduchy, otvory, cez ktoré strom dýcha, sú hlboko vnorené a v zime pevne zatvorené. Ihličnany v zime tiež výrazne spomalia svoje životné funkcie a prechádzajú do stavu útlmu. Čiže ako to funguje? Ihličnaté stromy v zime nezamrznú vďaka kombinácii chemickej nemrznúcej zmesi vo vnútri buniek, hrubej voskovitej vrstve na ihličí a špeciálnej bunkovej štruktúre, ktorá bráni tvorbe ľadu.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio
4: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
5: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
4: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
5: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
4: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
6: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
4: Nahral ťa, alebo...
6: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
4: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
7: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Rozpočtacie roka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však. V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
11: Jasné, a ja budem britská kráľovna.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
11: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
10: Presne ten, až 1040 kilometrov.
11: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
10: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
12: Čakajú nás posledné slnečné dni.
13: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
14: Dám si obedík.
13: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
15: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
16: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
17: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme si hity vášho života z rádia Melody, skrátka inak to nejde. Hanna Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. A pozdravujú tiež Táňa, Lukáš a Samo. Región Liptová, tak ten, čo väčšinou si spájame s nádhernou prírodou, alebo folklórom, alebo tradičnou slovenskou gastronómiou, ale blíži sa deň, keď sa niečo na Liptove zmení.
1: A zmenilo sa, pretože od pondelka do stredy sa dolinami Liptová nesla iná vôňa, a to vôňa talianskej pizze.
2: Áno, človek by čakal brinzu a slaninku.
0: Áno, a tá pizza tuším lepšie za mňa.
2: Jasné. Viac o tom si povieme o chvíľu v správach v rádiu Melody, je 7:24.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kikto bude teraz so styčom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
6: Čo tak Karibik?
5: Wow, to naozaj?
6: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
5: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
7: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
8: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
10: Rádio Melody. Správy.
1: Je 7 hodín 26 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Premiér Robert Fico včera doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Prezident Peter Pellegrini sa však s vymenovaním Kufu do tejto funkcie ponáhľať nebude. Podľa prezidentskej kancelárie sa najskôr oboznámi s potrebnými informáciami, čo môže trvať dlhší čas. Nemocnica v Brezne začala s rekonštrukciou fyziatrického rehabilitačného oddelenia. To je súčasťou vznikajúceho regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Investícia podľa vedenia nemocnice presiahne 2,6 milióna eur a prinesie modernejšie priestory aj nové vybavenie pre pacientov a zdravotníkov. Dokončenie prác naplánovali na máj 2028. Liptovská silnica hostila medzinárodnú súťaž v príprave talianskej pizze. 30 súťažiacich z 5 krajín si počas 3 dní zmerali sily v 5 kategóriách. Organizátorov z Pizza Academy prekvapila napríklad kačacia pizza so základom z červenej kapusty. Súčasťou trojdňového podujatia boli aj dva odborné kurzy. Británia prispieje 17 miliónmi libier na opravu sarkofágu Černobylskej jadrovej elektrárne. Ten vlani poškodili dronový útok, ktorý Ukrajina a Británia pripisujú Rusku.
10: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené. Popoludní a k večeru sa postupne miestami objaví aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, a to najmä na východe, treba očakávať slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Teploty dnes dosiahnu maximálne 13 až 18 stupňov, pričom v severnej polovici bude okolo 11 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte tam asi pol hodinu. Hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra stratíte asi pol hodinu a pol hodinu stratíte aj na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc Košických Holšian. Nehody dokumentujú za Dojčom smere do Šaštína stráži pri odbočke do Borského Mikuláša. Na viazde do Bratislavy z D1 od Senca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá a zdržíte sa. Ďalšie nehody máme za Trstinom smere do Bíňovec, pred Sládkovičovom smere z Galanty, tam sa aj zdržíte. Na hlavnom ťahu pri Šúranoch sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú aj na viazde do Žitavian z Topolčianok a v Žiline na Mostnej za Rajeckou smere na nemocničnú. Pracovisko Cestárov je za Krasňanmi smere do Žiliny, rátajte tam s dlhými kolónami a na hlavnom ťahu pred Čamorínom smere z Kvetoslavova je zrazená vysoká zver a zdržíte sa aj tam. Dávajte si na cestách pozor.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Rádia Melody, pekné ráno želajú Táňa a Lukáš. A pamätáte si na reláciu Kapor na torte? Jedna tá séria bola taká, že nezabudnutelná, keď sa varilo a jedlo vo vile na Pereši. A na návšteve u Nory Mojsejovej vtedy bola aj Eva Máziková. No a je známe, že si tieto dámy jednoducho nesadli, čo bolo aj dosť medializované. A aj na to si Eva zaspomínala v podcaste Návraty. A čo k tomuto stretnutiu povedala, sa dozviete o pár minút. Zatiaľ si zahráme napríklad tú Blatanku. Je 7 hodín 36 minút.

0: Enchanté, tak som na lyžiarskom. Normálne si takto.
1: Ako zo školy?
0: Tam sme to počúvali tam počas lyžiarskeho.
1: To je také staré?
0: Vieš čo, myslím, že to prerobila vtedy nejaká iná. Že až taká stará zase nie som. Je 7:46, počúvate Rádio Melo.

0: Levante, tak som na lyžiarskom. Normálne si takto.
1: Ako zo školy?
0: Tam sme to počúvali tam počas lyžiarskeho.
1: To je také staré?
0: Vieš čo, myslím, že to prerobila vtedy nejaká iná. Že až taká stará sa nie som. Je 7.46, počúvate Rádio Melody. My sme Táňa a Lukáš. Pred chvíľou sme avizovali, že sa vrátime k relácii Kapor na torte a tú pamätnú sériu, keď prišla partia známych osobností k Nore Mojsejovej do vily na Pereši. Bola tam aj Eva Máziková a prišla na to reč v podcaste Návraty.
2: Vieš čo, ja som vôbec nevedela, do čoho ideme, ale ja som tam nemala byť vôbec taká, že variť. Ja som tam mala byť tá porodkyňa, ktorá hovorila, to je zlé, to je dobré, to som aj žiaľ Bohu povedala o jednej žene z Pereša, no a tá ma nenávidí celý život.
1: No.
2: Vynadala mi do posledného, rozumieš? Ale ja to meno nikdy v živote už nepoviem. Ja som veľmi seriózny človek. Bola tam Zuzka Belohorcová, bol Hanichová, počúvaš, že to sú známe mená teraz.
1: No, Bartošová.
2: Bartošová. My sme všetci...
1: A Dolly Buster ešte.
2: Dolly, no toto bol ten problém tej pani z Pereša. Že my dve sme boli kamošky.
0: Tej pani z Pereša. Ja som povedala jej meno, dúfam, že ma teraz ani bude.
1: Nie, to je v poriadku. A pozor, s kým sa inak kamarátite, niekomu to nemusí byť sympatické. Ale rozhovor s Evou Mázikovou sympaticky bol a povedala veľa zaujímavého, čo sa nikde inde nedozviete. Len v podcaste Návraty.
0: Môžete si ho vypočuť cez aplikáciu Rejo alebo pozrieť na YouTube. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom udalostí vás zdraví Samo Král, je 7 hodín 57 minút. Koalícia včera najtesnejšou väčšinou 76 poslancov schválila budúcoročný rozpočet. Opozícia ho označuje za protiústavný a tvrdí, že nás privede do bankrotu. Rozpočtová rada upozornila, že vláda pri jeho návrhu nerešpektovala sociálnych partnerov. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má Slovensku zaplatiť približne 35 miliónov eur. Informovalo to minister dopravy za Smer Jozef Ráš s tým, že Slovensko uspelo v arbitrážnom spore medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové.
2: Je to jedno veľké memento pre všetky spoločnosti, ktoré sa budú hlásiť do tendrov s týmto štátom o miliónové, stovky miliónové či miliardové zákazky, aby si dali pozor a nešli so zlými úmyslami do týchto tendrov.
1: To, že konzorcium spoločnosti Webuild a Dúha bude musieť Slovensku zaplatiť, označil minister za absolútne víťazstvo. Bratislava otvorila nový umelecký vzdelávací program pre seniorov. Nultý ročník Bratislavskej umeleckej seniorskej akadémie privítal 380 študentov, ktorí sa počas dvojročného štúdia budú venovať výtvarnému umeniu, tancu, literatúre či hudbe. Výučba je bezplatná a uskutoční sa v základných umeleckých školách a centre voľného času. Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes stretnú na dvojdňovom samite v Bruseli. Rokovať budú o konkurencie schopnosti európskej ekonomiky, vysokých cenách energií a budúcom rozpočte únie. Témami budú aj rozširovanie únie a podpora Ukrajiny. Slovensko na samite zastupuje premiér Robert Fico.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame oblačné a zamračené počasie. Popoludní a k večeru sa ale obloha miestami čiastočne vyjasní. Ojedinele, a to najmä na východe, sa pridajú aj slabé zrážky a vo vysokých polohách môže aj snežiť. Teploty sa budú pohybovať od približne 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na cestách. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 odstupavy. Strátite asi pol hodinu. Hodinová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A 30-minútové kolóny máme v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra a 30 minút stojíte aj na vjazde do Košíc Košických Holšian. Nehody za Trstínom smere do Bíňovec, zrátajte tam so zdržaním. Ďalej v Boleráze smere do Šelpíc, v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná. Nehoda aj pred Sládkovičovom smere z Galanty. Na hlavnom ťahu pri Šuranoch na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody sú v Žiline na Mostnej, za Rajeckou smere na Nemocničnú, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Nehoda aj na výjazde z Banskej Bystrice do Seliec a pred Gregorovcami smere z Veľkého Šariša. Odstavená dodávka je na D1 pred Voderadmi smere z Osenca. Blokuje pravý pruh. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné štvrtkové ráno. Bolo kedysi také moto, síce politické, ale tak už je to premlčané. Tak môžeme. Ľudia si zaslúžia istoty. A jednou takou istotou je aj naša ranná súťaž Daj si pozor na jazyk.
6: Túto súťaž hrávame každý pracovný deň pár minút po 8, čiže sa to blíži. A dnes to tak vyzerá, že budeme súťažiť s poslucháčkou Evkou, lebo sme si od nej našli odkaz na WhatsAppe.
7: Dobré ráno, tu Eva z Holandska, konkrétne z Hágu. Rada by som si s vami zahrala dnes súťaž Daj si pozor na jazyk. Pekné ránko.
5: No tak na dnes hráčku máme, ale budeme aj zajtra hrať, tak pokojne sa ozvite už dnes na číslo 0917 480 480.
6: No a dovtedy si vychutnáme Darinku Rolincovú ako Arabelu.

0: Rádia Melody, všade tam, kde nás máte naladených, sme Táňa a Lukáš. 8 hodín, 8 minút je na hodinách a zistili sme, že nás počúvate aj v Holandsku.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: No, takto ďaleko je Euka, pozdravujeme, ahoj.
2: Dobré ráno, prajem všetkým.
0: No, dúfam, že tam pôjde rýchlo ten signál.
3: No, to by bolo
0: fajn. Aby sme dlho nečakali na odpoveď.
3: No, Evi, ešte ako predtým, než prejdeme k súťaži, dnešný deň je pre teba výnimočný, povedz prečo.
2: Lebo 24 rokov dozadu som sa stala poprvýkrát mamou a narodila sa nám krásna dcera Amy.
0: Ó, tak všetko najlepšie jej želáme k narodeninám. Mm-hmm. Aj tebe.
3: Ma to prekvapilo, lebo by som čakal, že povieš 5. Ty sama máš tak 24,
0: áno,
3: ten
0: áno,
3: hlas, nie?
0: Podľa hlasu.
2: vďaka, veľmi pekne ďakujem.
0: No super, tak poďme na tú súťaž, dobre? Tvojou úlohou áno. Bude teraz 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky áno, nie. Pozor si daj na dlhé pauzy a na tú istú odpoveď, aby si nám nehovorila to isté slovo. Dobre, výborne, Evi.
3: Tak, už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru. Euka, daj si pozor na jazyk. Pamätáš si ty na časy, keď si mala 24 rokov?
2: Samozrejme.
0: Je pravda, že... že sme sa teraz dotelefonovali do Holandska?
2: Jasné, do Den Haagu. Akurát som na diaľnici, idem do práce.
3: Dobre, a keď vyhráš, venuješ niekomu výhru?
2: Svojej maminke do Svidníka.
0: To je pekné. Používaš pri svojej práci dva mobily?
2: Iba jeden.
3: A nevadí ti, že máš meniny na Štedrý deň?
0: No, čo? Haló, si tam?
2: Nevadí, som povedala.
0: Aha, dobre, no, to dobre. Nám asi niekde ušlo.
3: To sa zastavilo medzi Hágom a Bratislavou. Dobre, Euka, tak čo pošleme?
0: Tak prižmuríme oko a pošleme tričko alebo hrnček.
2: Poprosím.
0: Áno, dobre.
3: Dobre, tak za tú pauzu bez uška. Hrnček.
0: Obijeme ho po ceste.
3: Ne, Evi, dobre, tak ešte sa spojíme kvôli kontaktom. Pekný pracovný deň, čau.
2: Super, ďakujem aj.
0: Ahoj.
2: Dovidenia, do počutia.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
6: Zbláznili ste sa?
7: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
9: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
8: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
9: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne ten, až 1040 kilometrov.
9: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
8: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
10: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
11: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
10: fine6.sk.
12: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planeo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhou len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Sú s vami Táňa a Lukáš v rádiu Melody. Dobré ráno, 8.23 je aktuálny čas. Asi nám dáte za pravdu, keď sa povie, že peniaze hýbu svetom. Mm-hmm. A predsa my sme o peniazoch tuším dnes ešte ani nehovorili.
1: Ako je to vôbec možné, keď dnes po 15. hráme o neuveriteľných 35 000 eur. Ako si o ne môžete zabojovať, to sa teraz dozviete.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 35 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 000 eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
5: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Rádio Melody. Správy.
8: Je 8 hodín 26 minút, pozdravuje vás Samo Kráľ. Slovensko sa nezapojí do ďalšej plánovanej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu a bude žiadať o výnimku. Oznámil to premiér Robert Fico po rokovaní lídrov Vyšehradskej štvorky v Bruseli. Zároveň odmietol, aby sa úver pre Ukrajinu spájal s rokovaniami o budúcom rozpočte únie na roky 2028 až 2034. Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila interaktívnu hru, ktorá má ľuďom pomôcť rozpoznať internetové podvody. Zameriava sa na falošné e-maily, telefonáty a podvodné správy cez SMS či sociálne siete. Záujemcovia si na konkrétnych príkladoch môžu overiť, či dokážu odhaliť varovné znaky podvodu. Hra je dostupná na webe poisťovne. Výsledky nedávnej záťažovej skúšky nadjazdu v Trebišove určia postup pri jeho rekonštrukcii. Mesto ich očakáva približne o 3 týždne. Plánovaná rekonštrukcia mosta, ktorý je v havarijnom stave, bude stáť takmer 8 miliónov eur. Trenčiansky hrad včera privítal svojho tohtoročného 150 000 návštevníka. Bola ním pani Nadia Sprešová, ktorý hrad navštívila prvýkrát a od Trenčianskeho múzea získala suveníry aj let teplovzdušným balónom.
7: Počasie.
8: Dnešok bude prevažne zamračený. Popoludní a k večeru sa ale miestami oblačnosť postupne aj zmenší. Najmä na východe treba ojedinele počítať so slabým dažďom alebo prehánkami a vo vysokých polohách aj so snežením. Teploty dosiahnú na severe väčšinou okolo 11, na zvyšku územia 13 až 18 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy. Stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. A 20-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody hlásite v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná, ďalej za zbehmi smere do Alekšinec, v Nitre Janíkovciach smere do centra. Nehoda je aj na R1 pri Beladiciach smere do Zlatých Moraviec, ďalej v Čadci na križovatke Kysucká slovenských dobrovoľníkov. Vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu sa zrazila dodávka s osobným autom. Pred Valaskou Dubovou smere z Jasenovej sa v zákrute zrazilo osobné auto s nákladným a nehoda aj v Bystrom smere do Hanušovej nad Topľou. Cestári pracujú za Krajným smere do Babulicovho vrchu, opilujú tam stromy a úsek priebežne uzatvárajú. Za Parnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a zdržíte sa obojsmerne. A na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a zdržíte sa aj tam. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

on hrá, aj my v rádiu Melody hráme hity vášho života a pozdravujeme vás. Krásny štvrtok želáme, sme Táňa a Lukáš. Teraz je 8 hodín 37 minút a sme naozaj veľmi radi, že ste si vybrali práve nás ako ranného spoločníka.

0: Very Many Love a Mandy u nás v rádiu Melody. My sme ale Táňa a Lukáš. Teraz je 8.48. Počúvajte, čo sa stalo našej poslucháčke Aničke.
1: Keď som žmurkla, potom som otvorila oči, tak bolo hneď ráno.
0: Žmurkla, otvorila oči a bolo hneď ráno.
2: Neverím.
0: Zázrak. Toto sa zvykne inak ľuďom stať, že večer si lahnú do postela a zabudia sa až ráno a strašne rýchlo to ubehne. Dlhšie sa mi to už nestalo, lebo sa v noci zvyknem zobudiť a ísť na záchod a tak, ale spomínam si na také noci.
2: A viete, prečo to takto mávame? Lebo mozog nevníma čas tak, ako keď sme hore. Vždy sa okolo nás všeličo deje a my si to uvedomujeme, no ale v spánku tento čas neprežívame. A toto, ten pocit, že zavriem oči a hneď ráno, to sa zvykne stať vtedy, keď si nepamätáme prechod do spánku. No, niekedy vieš, tak myslíš na to zaspatie, niekedy len tak ľahneš a už si mŕtva. Že o sebe ani nevieš. No.
0: A inak to, že máte pocit, že vám noc ubehla rýchlo, ešte neznamená, že ste aj zároveň lepšie spali. Mm-hmm. Ono ten kvalitný spánok najlepšie spoznáte tak, že sa po prebudení a počas celého dňa cítite dobre.
2: No.
0: Tak veríme, že práve taký štvrtok máte pred sebou.
2: A ak nepomôže kvalitný spánok, tak aspoň kvalitná hudba z rádia Melody. A ak dobre máte napočúvané hity od Elánu, tak už viete, že táto sa volá Slobodná.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 8 hodín 56 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Parlament včera schválil budúcoročný rozpočet. Zákon roka podporilo tesných 76 koaličných poslancov. Rozpočet, ktorý počíta so schodkom takmer 5% HDP, označila koalícia za rozpočet zodpovednosti a pozitívnych správ. Podľa premiéra Roberta Fica sa na nemá kto sťažovať.
2: Nevidím žiadny dôvod, aby niekto dnes povedal, že sme niekomu ublížili, alebo že sme úmyselne urobili kroky, ktoré by zhoršili podnikateľské prostredie.
1: Opozícia vníma rozpočet za likvidačný. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku nás táto podoba rozpočtu privedie do bankrotu.
3: Tento rozpočet je protiústavný, tento rozpočet znamená rekordný dlh.
1: Opozícia sa obrátila na ústavný súd, podľa nej vláda porušila ústavný zákon o dlhovej brzde. Rozpočtová rada vláde vyčíta, že namiesto bežných výdavkov šetrí na investíciách a na znižovanie dlhu rezignovala. Dôchodcom na 85 rokov stúpne minimálna penzia. Parlament schválil návrh poslancov z SNS, podľa ktorého týmto seniorom zrastie dôchodok na najmenej 710 eur. Podmienkou je, že odpracovali aspoň 30 rokov. Zmena začne platiť od nového roka. Novým košickým arcibiskupom metropolitom sa stal Marek Forgáč, doterajší pomocný biskup košickej arcidiecézy. Do funkcie ho vymenoval pápež Leo XIV, ktorý zároveň prijal zrieknutie sa vedenia arcidiecézy zo strany Bernarda Bobera. Zápisník s textami piesní Ferrediho Mercuriho sa na aukcii v Londýne predal za 270 000 libier. Zápisník obsahuje ručne písané texty, ktoré spevák skupiny Queen napísal počas prípravy svojho debutového solového albumu Mr. Bad Guy z roku 1985.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať oblačná a zamračená obloha. Popoludní a k večeru sa ale miestami oblačno zmenší. Ojedinele, a to najmä na východe, sa dnes vyskytnú slabé zrážky a vo vysokých polohách treba počítať aj so snežením. Najvyššie teploty dosiahnu 13 až 18 stupňov, pričom v severnej polovici bude okolo 11.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu a pol. Nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smere na most Lanfrancony. Ďalšie je v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Nehody hlásite aj v Nitre Janíkovciach smere do centra, v Žiline na križovatke Rudnajova Centrálna, pred Jablonovom nad Turňom smere z Hrhova. Ďalej v Prešove na ulici Generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku, blokovaný je tam ľavý pruh. Nehodu hlásite aj v Košiciach pri Zelenom dvore smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh a nehoda aj v Bystrom smere do Hanušovec nad Topľou. Cestárov stretnete na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, tvoria sa tam kolóny. Ďalší sú na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune, za Parnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí a na Čertovici obojsmerne opyľujú stromy. Pozor si dajte za Kuchyňou smere do Rohožníka, po ceste tam pobehuje krava. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: O pol minútky tu máme 9 hodín. Dúfame, že sme vás do nového pracovného dňa dobre naštartovali. A ešte takto na záver by sme chceli spomenúť všetky poslucháčky Terézie.
7: Terézia, dnes je krásny deň, k meninám ti posielam.
8: Táto umelá inteligencia tak pekne spieva. Teda dúfam, lebo hlasovo sa to podobá na Kristínu.
6: Inak to je normálne desivé, nie?
8: Ale asi teda to je umelá.
6: Áno, je umelá inteligencia. Ale tento spev, čo teraz budete počuť, nie je AI, to je originál.
9: Jedine Tereza mela by slyšet
8: Bundle de Mar Matúška. Tak všetkým Tereskám prajeme pekný meninový deň, takto o 9. z Rádia Melody, a to platí aj pre vás, ktorí možno nič neoslavujete. Tak majte vydarený deň bez problémov.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
10: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z Rádia.

0: Tento týždeň super výhodne.
1: Pačo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz bravčové stehno bez kosti balené za 4,89, voľné len za 3,99, hrebkový olej prémium 1 liter za euro 65 a slovenské maslo tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob.
2: Super výhodné.
0: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: doteraz veľa užitočných informácií a trochu komercie.
1: Naladené máte rádio Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš a teraz si predstavte, že vám po zaplatení nájmu a liekov zostane v peňaženke len takých pár drobných a teraz stojíte pred otázkou, čo z toho uvaríte deťom, akú teplú večeru. Pre mnohých našich susedov, osamelé mami či seniorov to nie je teória, ale žiaľ každodenný stres.
2: Už dnes, 15. oktobra, štartuje 13. ročník zbierky Pomáhame potravinami. V štúdiu máme Luciu Vargovú z Kauflandu a Zuzanu Rosiarovú-Kesegovú zo Slovenského Červeného kríža. Dobrý deň, dámy. Dobrý deň, prajem.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Tak začneme s vami, pani Vargová, ako to bude od dnes v predajniach fungovať.
3: Potravinová zbierka prebieha vo všetkých predajniach Kaufland po celom Slovensku a priamo za pokladničnou zónou budú v dispozícii dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža a z našich radov, ktorým bude možné odovzdať trvanlivé potraviny. Medzi tieto potraviny patrí napríklad rýža, cestoviny, múka, olej, strukoviny, ale napríklad aj čaj.
2: Pani Rosiarová, kam vlastne tieto potraviny z predajní poputujú?
4: Vyzbierané potraviny zostávajú priamo v danom regióne, kde sú vyzbierané. Naši dobrovoľníci z odovzdaných potravín pripravujú balíčky a doručujú ich konkrétnym rodinám a jednotlivcom v okolí. Často sú to ľudia, ktorých denne stretávame na ulici, ale nemáme predstavu, aké ťažké obdobie prežívajú. Aj obyčajný balík rýže pre nich znamená istotu teplej večere, pocit, že nie sú v tom sami. Takto sa nám podarilo pomôcť už takmer 30 000 domácnostiam.
2: Ale čo ak dnes do obchodu nestíham prísť?
4: Áno, mysleli sme aj na takúto situáciu. Môžete pomôcť aj prostredníctvom mobilného telefónu celý týždeň od 15. do 21. oktobra. V predajni nájdete QR kód, stačí ho naskenovať telefónom a prispieť ľubovoľnou sumou do online darovacej kampane Slovenského Červeného kríža. Z týchto peňazí sa nakúpia nákupné poukážky na potraviny pre rodiny v núdzi.
1: Pani Vargová, pre Kaufland je to už 13. ročník. Prečo sa do tejto myšlienky opakovane zapájate?
3: Sme s potravinami v kontakte každý deň a vieme, že plná chladnička nie je pre každého samozrejmosťou. A preto sme radi, že v našich predajniach môžeme opäť vytvoriť priestor v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a umožniť ľuďom aj taktiež aj my prostredníctvom tejto zbierky môžeme pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú.
2: Zbierka Pomáhame potravinami štartuje už dnes, 15. oktobra, vo všetkých predajniach Kaufland a online darovacia kampaň Slovenského Červeného kríža potrvá do 21. oktobra.
1: Tak dámy, ďakujeme za návštevu a prajeme, nech pomoc opäť dorazí presne tam, kde je najviac potrebná.
4: Ďakujeme.
3: Ďakujeme, pekný deň.
4: Pekný deň.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
8: Počasie.
9: Aj dnes nás čaká prevažne oblačný a zamračený deň. Postupne, a to najmä popoludne a k večeru, sa oblačnosť ale miestami zmenší. Ojedinele, hlavne na východe, očakávame aj slabé zrážky a vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. Maximálne teploty dnes dosiahnu 13 až 18 stupňov. Chladnejšie, okolo 11 stupňov, bude v Žilinskom kraji, na Hore Hroní, na Spiši a na krajnom severovýchode.
7: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
10: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave. Na obchvate pred tunelom City na smere zostupa vy sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a rátajte aj so zdržaním. V Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smere na most Lanfrancony sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody sú na starej ceste za Sliačom smere dozvolená, v Košiciach na konci Hlinkovej smere na Vopcunovu a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, rátajte s kolónami. Za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí. Tam sa zdržíte obojsmerne a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Aj tam rátajte so zdržaním. Radary merajú na D1 za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za tunelom Višňové smere do Lietavskej Lúčky, ďalšie na R2 za Detvou smere do Kriváňa a radary aj na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Danielom Hevierom.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Rozpočtacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Zbláznili ste sa?
1: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79, exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco Múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Farby sa menia, počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele, a to najmä na západe aj so zmenšenou oblačnosťou. Popoludní a k večeru by sa mala oblačnosť zmenšiť miestami aj v iných oblastiach. Ojedinele, najmä na východe, sa vyskytnú aj slabé zrážky a vo vysokých polohách môže snežiť. Najvyššie denné teploty dnes dosiahnu 13 až 18 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude okolo 11.
3: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
6: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Galante na staničnej za kruhovým objazdom smere na autobusovú stanicu. Úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalej v Zlatých Moravciach na Továrenskej pri Kauflande smere von z mesta, za Žilinou smere do Varína. Nové nehody hlásite aj v Kravanoch smere do Vykartoviec, v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri Lidli smere na Heliansku a v Michalovciach na Štefánikovej na veľkom kruhovom objazde. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody máme v Bratislave na obchvate pri výjazde Bratská smer na most Lanfrancony. V Žiline na križovatke Kragujevská priemyselná, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri McDonalde smere na Švábsku. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi 20 minút. Pre práce na ceste sa zdržíte na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy, taktiež na D1 pred Lohovcom smere z Trnavy a na Čertovici cestári v oboch smeroch opiľujú stromy. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
2: Čože, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
3: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99. A mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
2: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Aktuálne prevláda oblačná až zamračená obloha. Popoludní a k večeru by sa ale mala oblačnosť na viacerých miestach zmenšiť. Ojedinele, a to najmä na východe Slovenska, sa vyskytnú aj slabé zrážky a teploty sa ešte budú pohybovať od približne 11 stupňov na severe do 18 stupňov na juhu. Zajtra bude jasno až polojasno. Ojedinele a opäť najmä na východe bude zväčšená oblačnosť a tam sa vyskytnú aj ojedinele slabé zrážky. Piatkové teploty dosiahnu 14 až 19 stupňov, pričom na severe bude miestami okolo 12.
2: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
5: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze a v Krásnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na Myslenickej pri Kauflande smerom do centra. Rátajte tam so zdržaním. V Galante na Staničnej za kruhovým objazdom v smere na autobusovú stanicu. Tento úsek je neprejazdný a obísto musíte po okolitých uliciach. Nehody máme aj pred Popradom v smere zo Starého Smokovca, v Prešove na Duklianskej pri pumpe Orlen smere do centra. Ďalej v Košarovciach smere do Nižnej Sitnice sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazdný. Nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na Štefánikovej za veľkým kruhovým objazdom smere na Močariansku. Rátajte tam s kolónami a nehoda aj v Michalovciach na Lastomírskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy. Rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte obojsmerne na Čertovici. Pozornosť zvýšte na výjazde z Dunajskej Stredy do Kostolných Kračian. Na hlavnej križovatke je tam odstavená motorka a okolo sa pohybujú ľudia. Radary ste videli na D1 pred tunelom Višňové smere z Lietavskej Lúčky a v Haniske Grajciari merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahnal ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal.

0: vivien.sk.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
2: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné popoludnie. Grécko zasiahli ničivé povodne. Na Rodose, obľúbenej to dovolenkovej destinácii, napršalo 264 mm. Prívalové dažde premenili ulice na rieky, strhli autá do mora, na ostrove vyhlásili núdzový stav. A zasa je tu ten paradox, že nám by sa voda síce zišla, ale určite nie v takejto podobe. Momentálne je u nás väčšinou zamračené, kde tu sa ale už spoza mrakov pretiera slnko a popoludní by už malo byť na viacerých miestach. Vzduch zohreje na 13 až 18 stupňov, chladnejšie bude opäť na severe, hore Hroní a dolnom Spiši, väčšinou okolo 11. Noc už bude väčšinou jasná a stále chladná, 8 až 2 stupne, najmä v údoliach len okolo 0. No a cez deň viac mrakov ešte stále na východe, ale postupne už na celom území slnečno a aj o nejaký ten stupienok teplejšie, 14 až 19, na severe okolo 12.
4: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
7: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nové ani staršie nehody nám nehlásite, ale musíte rátať s kolonami kvôli cestárom. Konkrétne na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy, za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, zdržite sa v oboch smeroch. So zdržaním musíte rátať aj na Čertovici, kde opilúvávajú stromy a na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Poďme na radary. V Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra na výjazde z Holiča do Petrovej Psi. Merajú aj na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, na R1 pri Bábe v smere do Nitry. Na rýchlosť pozor aj na výjazde zo Žiliny na D3 a na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Na teraz všetko, ale ak ste videli viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameť. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Danielom Hevierom.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú.

0: potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Odštartujte jeseň so zľavou až do 4000 eur. Kúpte si váčka auto a okrem zľavy vám pridáme aj bonus až do 1000 eur pri výmene auta. A na vybrané autá i splátky bez navýšenia. Tak príďte si po zľavu a užite si jeseň v novom aute. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Stám sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Ha. Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento Dolphin ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Farby sa menia, počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Už nejaký ten čas je u nás také klasické jesenné počasie a aj dnes. Zatiaľ je na oblohe väčšinou zamračené, ale niekde sa ukazuje aj slnko, to by malo postupne prebrať nad vládu. Teploty momentálne od 8 stupňov v Žiline do 16,5 v Bratislave a Gabčíkove. Ešte to o nejaký stupienok pôjde vyššie, no ale zajtra už sa môžeme tešiť na slnečnú oblohu. V noci bude jasno až polojasno a stále chladno, 8 až 2 stupne, dokonca miestami len okolo nuly, no a cez deň teda slnečno a o trošku teplejšie ako dnes, 14 až 19, na severe miestami okolo 12.
4: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach. Rádio
7: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku a v Humennom na Štefánikovej v smere na Staničnú. Tam rátajte aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Košíc v Barce do Sene a osobné auto havarovalo na výjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. Cestári pracujú a tvoria sa kvôli ním kolóny na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a na D1 za Ilavou v smere do Púchova. Radary pribudli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy a na D1 za tunelom Čebrať v smere do Ivachnovej. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440.
7: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
9: Pekné popoludne z Rádia Melody. Už je štvrtok, už sú 2 hodiny, no aj dnes tu máme pre vás hity vášho života, ale tento raz by tu bol taký jeden špeciálny, totiž viete, kto má dnes meniny?
10: Tereza. Jedine Tereza.
9: Áno, dnes sa gratuluje k Terezám, no podľa jednej štatistiky by ich na Slovensku malo byť zhruba 3700, čo zase nie je až tak veľa. Ak máte teda tiež nejakú v tom svojom okolí, gratulujte, dnes je na to tá správna šanca. No dobré, dáme teda aj ďalšie hity vášho života. My nemáme problém ani s tými filmovými. Dáme aj niečo z Hriešného tanca, Bill Medley, Jennifer Warnes a to ich spoločné Time of My Life.

0: 14 hodín aj 14 minút, toto je Rádio Melody. No a si tak predstavte, že včera bolo v našom banku 28 tisíc eur. Na dosah ich mala Andrejka zo Žiliny, na miesto správneho hesla sa ale teda ozvala takto.
1: Prosím.
0: No, takže dnes prosím, žiadne prosím.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Dnes je totiž tým správnym heslom oplatí sa naladiť sa. No a to vám môže zarobiť práve tých dnešných 35 tisíc eur, ktoré máme v banku. Ono si stačí poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 ešte do 15.00, to stíhate a ste v hre. No a potom niekedy medzi 3. a 4. budeme niekomu z vás volať. Keď to dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, tak od nás máte tých 35 tisíc. Však jednoducho sa to už vlastne asi ani urobiť nedá, nie? No, všetky informácie, ale aj zvýhodnený balíček SMS-iek nájdete pekne pokope, tak ako vždy na oplatisanaladica.sk. Držíme palce, 35 tisíc čaká.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Check it out, check it out.

0: Akože no náročné to mal ten John Lennon, keď skladal túto skladbu, musel sa čvachtať niekde na Bermudách, užívať si dovolenku, no a popri tom prišiel na to, že však za čo všetko sme vlastne my chlapi vďační všetkým ženám. A takto vznikla jeho skladba Woman. No a keď si vy dnes vyhráte tých 35 tisíc, ktoré máme pre vás pripravené, tak kam vlastne odletíte na dovolenku? Alebo boli by nejaké iné plány?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 35 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 35 tisíc eur.
3: Čo? Také nízke ceny?
4: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
6: Zbláznili ste sa?
7: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49.
9: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka mamičkine dobroty.
8: A slovenské polotučné mlieko 1 liter za super výhodnú cenu 48 centov.
9: A táto?
10: To je značka tradičná kvalita.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Ja si nemôžem pomôcť, ale toto je tak dobrá pesnička, filmový hit pritom, skupina Zoo a Jan Kalousek z jedného českého filmu Čas sluhu sa to volala. Myslím si, že Ivana Chilková tam hrala strašnú potvoru. No 14 hodín 41 minút počúvate Rádio Melody a tak rád by som povedal, že my vodiči sme jedna veľká rodina, ale však ako keď si to vezmeš, Jani, tak v podstate aj v takej rodine sú hádky a nezrovnalosti, nie? Ale dobre, máme tu zase kopec ďalších vecí, ktoré máme za tým volantom nejakým spôsobom a sme na ne hrdí, hej, že dajme tomu niečo sme urobili a tak, či?
1: Čo sa pochválime,
0: jasne,
1: že
0: každý samozrejme.
1: Pozorný, ohľadu plný.
0: No a my práve teraz s našou správarkou Jankou teda štartujeme do ulic.
1: No s tým, že si posvietime na dávanie prednosti, čiže svojím spôsobom na tú ohľadúplnosť. Mm. A nielen treba z autobusu, oveľa dôležitejšia je prednosť chodcom na priechode. No a špeciálne tým nevidiacim, lebo dnes je Deň bielej palice.
0: No povedzme si o tom podrobnejšie, ak by náhodou ešte niekto nevedel, že o čo ide.
1: No je to akcia, ktorá má zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých účastníkov cestnej premávky.
0: No a ono sa to zrejme koná opäť na viacerých miestach Slovenska.
1: Áno, áno, až na 38 priechodoch v 34 super mestách po celom Slovensku a súčasťou tohto už 17. ročníka je aj novinka, totiž podľa zákona vodiči majú ponovom povinnosť zastaviť pred priechodom, ak naň vstúpil, alebo ak sa naň chystá vstúpiť chodec s bielou palicou a umožniť mu bezpečne prejsť.
0: Však ono je v tom vlastne aj logika, keď si to vezmeš, tí nevidiaci a slabozraky sú však v absolútne inej situácii, ako my teda vidiaci, nie?
1: Presne tak, no. On nemôže nadviazať očný kontakt s vodičom a spoľahnúť sa, či mu on kývol alebo blikol.
0: No však jasnačka. Dobre, ako vlastne teda prebieha ten dnešok v praxi, padajú aj nejaké pokuty alebo ako? Ako je to vlastne
1: no,
0: na tých
1: padali
0: cestách
1: by, keby, ale táto akcia je dopravno-preventívna, čiže nemá byť o represii, ale o informovaní vodičov a chodcov. Čiže dopravní policajti sledujú reakcie vodičov na chodca, nastrčeného, doslova poviem, s bielou palicou, ktorý signalizuje zámer, že chce prejsť cez ten priechod.
0: No dobrá, a fakt by ma teda zaujímalo, že či ešte dnes existujú aj vodiči, že ktorí nezastavia, a dajme tomu, že nezastavia, ja neviem, náschval, omylom, no dá, však toto nemusíme rozoberať, ale existujú takí.
1: No, a nie je ich málo. Tiež ma to šokovalo, podľa vľaňajších štatistík, zo 6200 monitorovaných aut nezastavilo viac ako 1000 vodičov. Mm-hmm. To je neskutočné. 17%. Mm-hmm. Rok predtým bolo dokonca 20.
0: Hej, čiže zhruba stále sa motáme okolo takej nejakej petiny, keď si to vezmeme. No dúfajme, že ten dnešný deň bielej palice dopadne, aspoň čo sa týka teda tej štatistiky, o mnoho lepšie.

0: košík mám už takmer plný, ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
1: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
2: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
3: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
2: fine6.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Farby sa menia. Počasie tiež. Dokonalosť zostáva. Túto predpoveď počasia ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: A mení sa aj obloha z prevažne zamračenej na prevažne slnečnú s teplotami od 10 stupňov na Orave do 17,5 v Kráľovej Prisenci. V noci sa už vyjasní takmer všade, stále však bude chladno, 8 až 2 stupne, miestami dokonca len okolo nuly. Cez deň však už pekne slnečno a aj trošku teplejšie ako dnes, 12 až 19 stupňov, ale na východe ešte treba rátať s nejakými tými mrakmi.
5: Dokonalé. Ak nie počasie, tak aspoň topánky. Túto predpoveď ti prináša Robel. Online na robel.sk aj v predajniach.
8: Potrebujete novú kuchynskú linku? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber kuchynských liniek a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody. V Bratislave sa na križovatke Bajkalská Mlynské Nivy zrazil autobus s osobným autom. Nehody sú nové aj na vjazde do Slovenského grobu z Pezinka a v Trenčíne na začiatku Dolného Šianca v smere zo Soblahovskej. Staršie nehody, zrážku dvoch osobných aut, dokumentujú v Šamoríne na križovatke Bratislavská Vinohradská, ďalej v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere na triedu Andreja Hlinku. Tam sa už tvoria kvôli tomu kolóny, za Senohradom smere do Sásy, no a osobné auto havarovalo na vjazde do Ždane z Trsteného pri Hornáde. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, polhodinové je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Hliadka pribudla v Bratislave na Devínskej v smere do Devína. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
8: Cesta k novej kuchynskej linke vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom kuchynských liniek vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
11: Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
12: Štvrtkové popoludne, krátko po tretej a ja tu idem rozprávať o nejakej nedeli. No dobre, lenže toto sa naozaj že oplatí vedieť, totiž už túto nedeľu k nám príde ako hostka herečka Hana Gregorová. Tak ako je na tom so sociálnymi sieťami? Aký má vlastne vzťah k vareniu, pečeniu a tak podobne? Aj o tomto bude reč s našou Viki, ale teda aj o tom, že ako sa vlastne udržiava vo forme.
13: Necvičím. Ja, keď som bola tu moja dcera, ja som si kúpila švihadlo. Niekde som videla nejaké lacné, kúpila som si švihadlo. A moja dcera, Tomáš, na čo? A ja hovorím tak, že možno skúsim že švíhať. Tak som skúsila, urobila som Koľko? Asi 10 preskokov, len tak, len že bolo dlhé, musela som si omotať okolo ruky. Ale druhý deň a tretí som mala takú svalovicu z týchto 10 skôčkov malinkých, že mi som hovorila, čo o tom som rozmýšľala. Potom som si spomenula, že som sa hrala na srnku a skákala som cez švihadlo.
12: Srnka, herečka Hana Gregorová sa chystá do Rádia Melody už túto nedeľu do poludnia a bude tu u nás na návšteve, čiže ak správne rátam, tak už len nejakých 68 hodín je to tu.

0: Tak sme im zahrali. Aj sme si s nimi akože celkom fajn pokecali. No a zlatí sú oni. Napríklad toto je rada, ktorú by dala jedna tamojšia 95-ročná mamička tým mladším.
1: No rozhodne držať sa svojej rodiny, svojej práci, vyštudovať nejakú školu, aby človek vedel, niečím sa musím živiť. To ich privedie ku šťastiu.
0: No celkom jasno v tom má, však ten návod vyzerá úplne logicky, nie? 95-ročná babička nám ho dala, tak nech teda priniesie ku šťastiu aj vás. 15 hodín aj 19 minút z Rádia Melody, ako ďalší Mike Oldfield, Maggie Reilly.

0: Tak teda majte pokoj v duši aj takto vo štvrtok popoludní. Toto je Rádio Melody, pred chvíľou ešte aj Jana Kiršner. Práve je 15.28. To sa zase u nás dnes ráno diali veci. Čo vám budem hovoriť?
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Hovorí sa, že sen, ktorý sa ti sníva na novom mieste, tak ten sa ti splní. No, tak Táňa, ty si už dnes spala v noci v novom byte. Čo sa ti snívalo?
6: Neviem. Rádio
0: Vlastne áno, už ale, nie je o čom debatovať.
6: Nie, normálne neviem, no. Hneď ako som otvorila oči, tak som zabudla.
5: Dnešný deň je pre teba výnimočný, povedz prečo.
7: Lebo 24 rokov dozadu som sa stala po prvýkrát mamou a narodila sa nám krásna dcera Amy.
6: Tak všetko najlepšie jej želáme k narodeninám. Mm-hmm.
7: Ďakujeme.
5: A to prekvapilo, lebo by som čakal, že povieš 5. Ty sama máš tak 24, áno, ten hlas, nie?
6: Podľa hlasu.
7: Vďaka, veľmi pekne ďakujem.
5: Kurs sebaobrany, že chodili ste na to?
6: Tak som ho nikdy nepotrebovala, lebo ja som nikdy nikoho nepriťahovala, takže by
5: ale možno,
6: som ho potrebovala.
5: No. Možno máš vo vreckách niečo, čo priťahuje.
6: Jaj, pravda.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
10: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
11: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
12: Jasné, a ja budem britská kráľovna.
11: Ha, tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
12: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne ten, až 1040 kilometrov.
12: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
11: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
13: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk liter len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
15: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
14: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí spálnica.
1: 35 tisíc eur by bolo tvojich. Čo ty na to?
0: Áno, výborne.
1: Súhlasíš?
0: Áno.
1: Tak sú tvoje! 35 tisíc eur!
0: Ďakujem!
1: Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
0: Dagmar.
1: Dagmar, odkiaľ si?
0: No, od Topolčian.
1: Od Topolčian. Už aj pazúkar sa zapína. Dada, ty si vyhrala 35 tisíc papierov. Čo s tým, čo s tým urobíš? Čo s tým narobíme, povedz.
0: Čo s tým narobíme? No, niekomu pomôžem.
1: Dobre.
0: Hlavne rodine.
1: Áno.
0: A mám taký maličký rodinný domček, ktorý je o samote. Na peknom mieste, tak pokúsiť sa ho trošku dať do poriadku.
1: Zveladíme. Zveladíme. A čo potrebuješ urobiť na tom domčeku? Striežku? Okienka?
0: Presne. Okna nie, striežku a ohradku.
1: Ohradku. Aj krbík by si mohla.
0: Áno, aj krbík.
1: Vytvoríš tak oveľa väčšie teplo domova.
0: Určite áno.
1: No dobre, prídeme ťa navštíviť. Ale až keď to budeš mať hotové všetko, dobre?
0: Dobre.
1: Keď bude krbík, toto varené vínečko, ja sa celkom teším, zoberiem aj pazvukára.
0: Krásna opekačka.
1: Opekačku na krbe, hej, maršmelony, niekto všade tečie po tej novej parapete toho krbu.
0: A hlavne je tam krásne prostredie, krásna príroda.
1: No to...
0: Áno, relax.
1: Čo viac si môžeme želať ako tých 35 tisíc eur posadiť do krásnej prírody? Vo veľkom meste by sa im to vôbec nepáčilo, ale v krásnej
0: absolutne
1: prírode
0: nie.
1: Tieto peniaze určite troška viac ožijú a budú mať možno aj väčšiu hodnotu.
0: Tak. Určite áno.
1: Dadi,
0: určite áno.
1: Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne, pápa, čau.
0: Ďakujem, pápa.
1: Ahoj, pápa.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Tak, my sme to hovorili s Miškou, je to 1 000 000 korún bývalých. A keď sa tak pozrieme dozadu, Dada dnes je vlastne slovenská milionárka. Hej. Bohužiaľ, slovenskí milionári ale do Európy nepatria, preto je len 35 tisíc eurovanka. Hej. Ale aj tak urobí veľa na tom domčeku, však ste počuli, bude horieť krb a všetko to, čo zostane zo strechy, zhorí v tom krbe. Lebo bude strecha nová, okná sú v poriadku, ohrádka príde tiež nová a tak isto môžete uvažovať aj vy, že aj vy by ste mohli niečo s našimi peniazmi. Najskôr si ich však musíte vyhrať. Je to jednoduché, pošlite si SMS-ku a možno už zajtra Šťastena sadne na vaše ramená.
2: Aj zajtra?
1: Presne tak, medzi 15. a 16. ak mi zdvihnete telefón a poviete to správne heslo, ktoré oplatí sa naladiť sa, vyhráte neuveriteľné peniažky. Naozaj také, ktoré vám môžu zmeniť ohradu na dome. Zajtra totiž hráme o neuveriteľných

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

No a z konca 70. rokov teraz v rádiu Melody dáme taký menší hudobný výlet plus 10 rokov dopredu. Po skupine Smokey síce ostávame na tých britských ostrovoch, ale ideme do 80. George Michael a jeho to legendárne Faith. Teraz máme 15:49.

0: Super týždeň je tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a úžitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
2: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
3: V ďalšom spote odznie.

0: hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Počasie.
4: Portál IMETEO to nazval výstižne, že počasie sa u nás zaseklo. Skrátka, najbližšie dni žiadna výrazná zmena. Momentálne aj slnko, aj mraky. Teploty od 9 v Liesku po 17,5 Gabčíkove. Zajtra rozdiel v tom, že už sa vyjasní aj tam, kde dnes bolo zamračené. Čiže noc bude prevažne jasná, stále chladná, 8 až 2 stupne, miestami dokonca len okolo nuly. No a cez deň o trošku teplejšie ako dnes, 14 až 19, na severe miestami okolo 12.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem aj na cesty. Nehoda pribudla na výjazde z Prešova do Kapušian. Staršie dokumentujú dve v Bratislave, a to na námestí Slobody v smere na Žilinskú a na prístavnom moste v smere do Petržalky. Ďalej je nehoda v Žiline na konci Obvodnej v smere na ulicu Pod Hájom, v Prešove na križovatke Klementisova-Levočská a v Trebišove na konci ulice SMP v smere na Komenského. Cestári pracujú a kolóny sa kvôli nim tvoria na D1 za Ilavou v smere do Púchova a kolóny sa tam tvoria aj na starej ceste. V oboch smeroch sa zdržíte za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí a cestárov stretnete aj na R2 pri Kriváni v smere do Mýtnej. Radary pribudli všetky tri na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, pri Východnej v smere do Vašca a pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Nuž, majme teda pekný štvrtok aj naďalej. Pomaličky sa blížime k 16. hodine. Toto je Rádio Melody a tu u nás sa budú nielen hrať hity vášho života, ale tu u nás sa budeme aj hrať. No, o chvíľočku, však nech zatiaľ vysvetlí aspoň trošku a dá také stručné avizo naša Janka. Tak kam sa pôjdeme hrať a čo to bude?
4: Pôjdeme sa hrať na vodné dielo Žilina a nebudeme potrebovať pri tom plavky.
5: No.
4: Lebo, no tak ja to mám fakt prezradiť.
5: Dajme aspoň nejaké stručné avísko.
4: Že všehrisko.
5: Všehrisko. No dobre, tak uvidíme, čo sa za týmto názvom skrýva. Skrátka, budeme sa hrať už o chvíľočku v našej rubrike Čo nové doma, tak s nami ostaňte aj naďalej.

0: No a keď sme už teda pri tom čase, 16 hodín 14 minút.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ono to bude trošičku čudné, ale my túto našu pravidelnú rubriku Čo nové doma, kde sa dozvedáte z Rádia Melody o rôznych novinkách a peknostiach, ktoré sa zrazu objavili na Slovensku, tak my s Jankou ideme začať túto rubriku takou rozoprou, že či sa správne píše tvrdé i alebo meké i, proste trošičku gramatiky, s akým slovom to máme problém?
2: No, že za kým i by ste napísali slovo všehrisko?
0: Akože okej, keby bolo od hrísť, tak no. S tvrdým a ihrisko, tak s mekým, nie? Či? Alebo zle som na to išiel?
2: Ne, veľmi, no, dobre, úplne, povedz. Že už lepšie si ani nemohol.
0: Okay.
2: No, pretože na vodnom diele Žilina, dnes o Žilina, Žilina, dnes
0: za kým sa píše Žilina?
2: S jakým N, sa dnes oficiálne otvorili park Všehrisko.
0: No, dobre, tak poďme sa teda pozrieť na to, že čo to vlastne je presnejšie.
2: No, je to neštandardný herný park v prírode, inšpirovaný rozprávkovým príbehom o inakosti, kde sa realita prepája s fantáziou.
0: No a dozviem sa, že čo tam konkrétne teda nájdem, že skús aspoň opísať nejako, že čo sa tam teda
2: no,
0: dá
2: čiže,
0: nájsť.
2: No, čiže zhodli sme sa, že sa píše s mekým i. No a navrhovali ho ako park pre všetky zmysly aj nezmysly. Wow. Je to otvorený priestor, ktorý nemá presný v úvodzovkách návod na použitie, mm-hmm. ale proste ponúka voľnosť na hru, pohyb, objavovanie alebo len tak na oddych.
0: Hej.
2: A už dnes pripravuje Žilinská radnica ďalšie fázy, v rámci ktorých chcú rozšíriť rekreačnú zónu o lužný park, doplniť herné prvky, osvetlenie a ešte aj kaviareň.
0: Však počúvaj, toto vyzerá až ako také nejaké ideálne miesto na výlet, nie? Však to bude až neznesiteľne dobré tam.
2: Tak, tak, to som aj asi povedala, keď som si to prečítala. No ale vlastne zaujímavé na tom je, že na jeho tvorbe sa podielali aj deti, čiže aj vďaka ich kreativite sa podarilo vybudovať priestor, kde sa proste môžu stretávať a tráviť voľný čas v podstate všetky generácie.
0: No to je aké pekné. Takže už aj vy viete o tom, že dnes otvorili na vodnom diele Žilina Všehrisko. Je to nový park.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: No a po Suzy Quatro aj herečka Hana Gregorová, ako sa vlastne ona dostala k tomu herectvu? Ako sa udržiava v kondičke? Tak teda aj o tomto, teda samozrejme, že okrem iného, porozpráva už túto nedeľu do obeda tu u nás v Rádiu Melody.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Opúšťava si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
5: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
4: Už teraz v Lidli slovenské mleté meso Mix 500 gramov iba 2,99 a slovenské kuracie štvrte zadné len 1,99 € za kilogram. Lidl sa oplatí.
6: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Čo? Také nízke ceny?
8: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Hráme vaše

legendárneho muzikálu Neberte nám princeznu, zároveň teda aj z rádia Melody, Marika a jej šaty. No človek sa niekedy pri takýchto pesničkách zastaví, že aké dôležité je v nich vlastne mať ten správny text. No a práve ďalšiemu legendárnemu textárovi bude v rádiu Melody venovaný ten najbližší víkend. Okrem iných sa postaral aj o text k tomuto hitu. Daniel Hevier už roky o sebe hovorí, že je také večné dieťa, čo mu vlastne tak nejako umožňuje objavovať stále niečo nové, tak teda svojho času objavil aj tento text. Aj so skupinou Teen spolupracoval, aj solovo s Paľom Haberom, tá aj o tomto všetkom porozpráva už najbližšiu sobotu a nedeľu tu u nás v rádiu Melody práve Daniel Hevier. A keď sme už teda pri tom, tak aj text k tomuto superstárovskému hitu napísal práve on. Nech sa páči, kým vieš snívať z rádia Melody.

0: teraz posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas biznis týždňa v Toyote. Získajte svoj nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Ha, tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI s operatívnym leasingom od Arvalu nás teraz vyjde fakt super výhodne.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na

0: BYD.com.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Počasie.
4: Ešte necelú hodinku bude na oblohe slnko, ešte stále ho niekde prekrývajú mraky, ale postupne ich je stále menej. No a v nadchádzajúcich dňoch sa nič zásadné meniť nebude, noc bude prevažne jasná a aj chladná, 8 až 2 stupne, miestami len okolo nuly a zajtrajšok prevažne slnečný, nejaké tie mraky ešte na východe a bude o trošku teplejšie, 14 až 19, okolo 12 bude na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis začíname dobrou správou. V Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky nehodu už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. No ale menej dobrá správa je, že ďalšia nehoda pribudla v Bratislave na Einsteinovej za Auparkom v smere na most Lafrancony. Zrazili sa tam 3 osobné autá. Ďalšie nehody dokumentujú opäť v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú a na Galvanyho pri Avione v smere na obchvat a nehoda je aj na výjazde z Čierneho nad Topľou do Bystrého. V kolónach stojíte na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj v Šali na ulici SMP v smere do Trnovca nad Váhom. Na 20 až 30 minút to odhadujete v Partizánskom na Nitrianskej v smere do Žabokriek a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Rozsiahle kolóny sú kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pred chvíľou bolo 5, my sme Rádio Melody a toto je fakt zaujímavé, lebo čím sme my Slováci starší, tak tým sme šťastnejší. Medzi mladými je šťastných no nejakých 60%, povedal najnovší prieskum, ale medzi ľuďmi, ktorí majú 66 a viac rokov, tak je to už takmer 80%. Čiže čím sme starší, tým sme spokojnejší. A fakt, toto sa mi naozaj páči. No ale ak by k tomu vášmu šťastiu chýbal, dajme tomu, že smaltovaný hrnček Rádia Melody, no tak poďte si ho vyhrať v dnešnom dueli. Dvaja súťažiaci, jedna typovacia otázka, no a ten, kto z vás bude vlastne bližšie tým svojim typom, tak ten vyhrá ten hrnček. Prihlasuje sa tak ako vždy cez radiomelody.sk. S duelom sme tu už o chvíľu.

0: Mandolína od Adama Ďuricu z Rádia Melody takto o 5:45. Mimochodom vyzerá to tak, že Adama čaká to najbližšie obdobie koncertovania. No niekedy v polovičky novembra začína s akustickými koncertami a v susednej Ostrave ide ten štart byť. Takže, toľko Adam Ďurica, no my poďme na dnešný duel, však už je pomaličky aj ten najvyšší čas.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Katka, Roman, no vítajte v dnešnom dueli Rádia Melody. Čaute.
2: Ahoj.
3: Ahojte, dobrý deň.
0: Áno, je tam aj Roman, je tam aj Katka. Katka, si šťastná? Ja viem, že je to veľmi všeobecná otázka, ale k tomu šťastiu sa chceme totiž dostať. Čiže povedz mi, prosím ťa, že tak väčšinovo si šťastná?
2: Väčšinovo áno.
0: Dobre. Roman, ty ako?
3: Ja by som odpovedal tak, že ako kedy.
0: Jasne, však každý to tak nejako
3: to
0: máme. Áno, no áno, však akože o tomto celé je, akože raz dole, raz hore sinusoidy, ale napriek tomu, ono, robil sa teraz taký jeden nový prieskum, že koľko percent Sloveniek a Slovákov, tak koľko percent z nás je vlastne tak nejako väčšinovo šťastných a spokojných. A mňa akože celkom prekvapilo to číslo, lebo čakal som niečo horšie. No, Katka, skúsiš si tipnúť, že koľko percent Slovákov a Sloveniek je šťastných?
2: 65.
0: 65%. Dobre. Roman, tipni si tiež.
3: Tak 64.
0: 64. Veľmi to je tesné, veľmi. A motali ste sa inak obidvaja okolo toho správneho čísla. Totiž podľa toho prieskumu je spokojných a šťastných 70% Slovákov a Sloveniek. Takže naozaj, že tesnotka veľmi veľká, tesnotka, ktorá teda prihrala ten dnešný spaltovaný hrnček Rádia Melody. Katke, gratulujeme, Kati.
2: Ďakujem.
0: Roman, však prihlás sa opäť radiomelody.sk, no treba uznať, Katka bola dnes teda bližšie, možno, že na budúce budeš bližšie teda ty. Obidvaja, pekný deň, buďte šťastní. Čaute.
3: Pekný deň.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Hovorí sa, že sen, ktorý sa ti sníva na novom mieste, tak ten sa ti splní. No, tak Táňa, ty si už dnes spala v noci v novom byte. Čo sa ti snívalo?
3: Neviem. Rádio Áno, by sme mohli ukončiť.
4: Vlastne áno, už ale, nie je o čom debatovať.
3: Nie, normálne neviem, no. Hneď ako som otvorila oči, tak som zabudla.
2: Dnešný deň je pre teba výnimočný, povedz prečo.
5: Lebo 24 rokov dozadu som sa stala po prvýkrát mamou a narodila sa nám krásna dcera Amy.
3: Tak všetko najlepšie, želáme k narodeninám.
5: Mm-hmm. Ďakujeme.
2: A to prekvapilo, lebo by som čakal, že povieš 5. Ty sama máš tak 24 ten hlas, nie?
3: Podľa hlasu.
5: Vďaka, veľmi pekne ďakujem.
2: Kurs sebaobrany, že chodili ste na to?
3: Tak som ho nikdy nepotrebovala, lebo ja som nikdy nikoho nepriťahovala, takže by
2: ale možno
3: som ho potrebovala.
2: No. Možno máš vo vreckách niečo, čo priťahuje.
3: Jaj, pravda.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s moderným interiérom, 10-palcovým dotykovým displejom a 594-litrovým batožinovým priestorom. Vyskúšajte si Duster u svojho predajcu Dacia. Príďte na dni výhod Dacia od 26. do 31. októbra. Dacia Duster so zvýhodnením až 2500 eur i hneď k odberu.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová historická revue je už v predaji.
9: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
0: Takto znejú

never ending.

0: Tak ste to počuli, Sami z Rádia Melódia aj Dr. Alban, It's My Life, mimochodom aj takej Dagmar od Topolčian je potom dnešku do spevu. No, ona si už pomaličky myslela a prestávala veriť tomu, že raz jej zavoláme, ale ono sa stalo. No a práve dnes k tomu prišlo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Dagmar, pracujúca dôchodkyňa, sa tak práve dnes vracela domov, keď zrazu jej zazvonil telefón, inak urobila presne to, čo sa teda v tejto situácii robiť má.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 35 tisíc eur by bolo tvojich, čo ty na to?
3: Áno, výborne.
4: Súhlasíš?
0: No jasne, že súhlasí. Kam teda pôjdu tie peniažky?
3: Niekomu pomôžem.
4: Dobre.
3: Hlavne rodine.
4: Áno.
3: A mám taký maličký rodinný domček, ktorý je o samote, na peknom mieste, tak pokúsiť sa ho trošku dať do poriadku.
4: Zveladíme.
0: No a prípadne zveladíme aj váš piatok, na ktorý sme si pre vás pripravili 7000 eur. Pošlete si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre. No a my vám potom zavoláme a keď to dvihnete do tých 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak takto by to malo prebiehať na to, aby ste vyhrali teda ten náš zajtrajší 7000-ový bank. Zvýhodnené balíčky SMS-iek aj všetky ďalšie informácie sú na oplatisanaladica.sk. Tak ja len pripomínam, že zajtra hráme o 7000 za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Super týždeň je tu! Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaj.

0: počasie.
1: Z Rádia Melody o 18.00 pekný večer. Počasie sa najbližšie výrazne meniť nebude, čo znamená aj to, že vlahový deficit sa ďalej bude prehlbovať, z čoho nemajú radosť záhradkári a najmä poľnohospodári. A s nimi aj my ostatní, keďže je tým ohrozená úroda, najmä obilnín. Výrazné až extrémne sucho je na vyše 80% územia. A teda nezaprší ani zajtra, naopak noc bude jasná a chladná, 8 až 2 stupne a deň prevažne slnečný, len na východe nejaké tie mraky a o 1-2 stupne teplejší ako dnes, teda 12 až 19.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty, pribúdajú na nich nehody, konkrétne na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Torisov smere do Krivian, v Košiciach na Linkovej smere na Vocnovu, na vjazde z Prešova do Vyšnej Ševastovej a nehoda aj v Budimíre v smere do Beniakoviec. No a dve staršie dokumentujú v Prešove, na Sabinovskej smere von z mesta a na Košickej smere do centra. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a zdržia vás aj kolóny kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy a na D1 aj za Ilavou v smere do Púchova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
1: Medulienka je moja láska.
0: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Danielom Hevierom.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
5: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
4: fine6.sk.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Pačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz bravčové stehno bez kosti balené za 4,89, voľné len za 3,99, hrebkový olej prémium 1 liter za euro 65 a slovenské maslo tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 18. októbra alebo do vypredania zásob.
8: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
11: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A gambrinus iba 59 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
4: Čo tak Karibik?
3: Wow, to naozaj?
4: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
3: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
5: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
6: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
7: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
8: Bačo, ideme na nákup.
9: Ideme na super výhodný nákup.
7: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
8: Super výhodné.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Čo? Také nízke ceny?
3: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou s tento léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
1: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

že sám pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Hovorí sa, že sen, ktorý sa ti sníva na novom mieste, tak ten sa ti splní. No, tak Táňa, ty si už dnes spala v noci v novom byte. Čo sa ti snívalo?
2: Neviem. Rádio
3: mali ukončiť.
4: Vlastne áno, už ale nie je o čom debatovať.
3: Nie, normálne neviem, no. Hneď ako som otvorila oči, tak som zabudla.
1: Dnešný deň je pre teba výnimočný, povedz prečo.
5: Lebo 24 rokov dozadu som sa stala po prvýkrát mamou a narodila sa nám krásna dcera Amy.
3: Tak všetko najlepšie, želáme k narodeninám. Mm-hmm.
5: Ďakujeme.
1: A to prekvapilo, lebo by som čakal, že povieš 5, ty sama máš tak 24, áno, ten hlas, nie?
3: Podľa hlasu.
5: Vďaka, veľmi pekne ďakujem.
1: Kurs sebaobrany, že chodili ste na to?
3: Tak som ho nikdy nepotrebovala, lebo ja som nikdy nikoho nepriťahovala, takže by
1: ale možno
3: som ho potrebovala.
1: No, možno máš vo vreckách niečo, čo priťahuje.
3: Ja, pravda.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: času je viac môj.
1: Októbrové víkendy budú v rádiu Melody špeciálne.
2: Medulienka je moja láska.
1: Texty, ktoré všetci poznáme na spameň. Texty, ktoré si spievame cestou autom, doma alebo na koncertoch. Keď nám je veselo, ale aj smutno. Texty, ktoré poznajú celé generácie. Slávne texty slávnych hitov. Slová, príbehy, piesne. Kamil Peteraj, Ján Strasser, Vlado Kraus, Ľuboš Zeman, Pavol Jursa, Peter Uličný a Daniel Hevier. Textári, ktorí dali našim najväčším hitom tie správne slová. Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Danielom Hevier.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!